simbolično darilo za našega dragega novega Svamija Dayanandpurija. A je ostalo tako ime ali drugo ime? Kako? Divyanand, ok. Torej, dragi Divyanand, Divyapuri, Svami Divyapuri, kot popotnica, blagoslov na tvoji poti, bhajan zate. Sridip narayam bhagavane ki jai, Shri Satguru Dev.

0: This is life. We experiment.
1: Tako življenje, tako preizkušamo.
0: No one is perfect in the beginning.
1: Na začetku ni nihče.